Ariana Grande var det her, som hun lyder på Patel, altså titelnummeret fra hendes nye album, og ugens album jo altså i denne uge her i P4 Play. Lidt senere vores hit-tip i denne uge, men her og nu hit-tippet fra sidste uge med Leon Bridges'

Where's the Love var det her med Black Eyed Peas og Justin Timberlake, som stiller et relevant spørgsmål, kan man sige. 10 minutter i 6.

0: Radio på B4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.